med tempo hos himmlischem Quill. Hinder en fluss hos globale varestryk gäbis en ord.